نمبر لیا میں لکھاؤں جمع کارڈ 41 56 52 57 لا بھی ٹھیک ہے یہ تو سٹو سانو سنے جہاں دوابے والے آلو سڑ جاندے ہوندے سڑکاں تے ایداں سٹو سنیا